0: World Go og Skilly Bang, My Guy. Vi taler det samme sprog her. Det er nogle meget stabile anbefalinger. Jeg elsker især Skilly Bang. Og jeg har jo altså ekstremt meget lyst til at høre Miklos version af WAP nu.
1: In six star, clock up, eller hit clock up. WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP, WAP,